0: Japão, nesse lugar, nesse tempo, podendo fazer esse trabalho maravilhoso, unindo as pessoas através da música, no mundo inteiro, no universo todo. Essa é a música universal.
1: 今日私はここに来られて本当に嬉しいです。で、この約3週間近く、みんなで力を合わせて頑42年ほど勤めてるんですけど、エルメートが常に主張しているムジカ・ユニベーサル・ユニバーサル・ミュージックというのを、やっていて、我々にそれを